0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дичи! Mai sfărăi așa!
0: Sfăt-sfăt-sfăt-sfăt-sfăt.
1: Așa mai merge.
0: Sfăt-sfăt-sfăt-sfăt-sfăt. Sfăt-sfăt-sfăt-sfăt.